Gaute Grøtta Grav sammen med Karina Dahl sang Himmelblå, og den kom fordi Gaute har bursdagen sin I dag. Gratulerer med dagen.

0: Det var Lars Bremnes det som sang om dagen som kommer i morgen med all sin prakt. 16. mai heter låta. Inne i appen NRK Radio så har jeg i dag stilt deg et enkelt og greit spørsmål, for siden det var himmelsbrett i går, så er det jo mange som er lur og planlegger litt, tenker, ja, men da tar jeg fri også i dag. Derfor har jeg spurt deg enkelt og greit, har du en inneklemt fridag i dag? Og enn så lenge så har flerparten stemt at nei da, her fortsetter hverdagen som normalt. Det er et klart fåtal som har skrevet at, oi ja da, det er inneklemt i dag. Jeg har også fått melding fra et par stykker som bekreftet at hverdagen er i gang. Her er det også en bussjåfør som har skrevet inn. Han er sjåfør i Tide, og Hans Stig Ingar skriver at vi brukes 365 dager i året, så da er det ikke bare bare å ta seg en inneklemt dag. Så kan det jo hende at de som er inneklemt, de ligger en dag og søv, mens vi som er oppe, vi er våken og klart å stemme. Gå gjerne inn i appen du også.
1: Vi har ventet lenge.
2: Vi er best i verden!
1: Lenge.
2: Vi har skåret! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
1: Nå skal vi til VM.
2: Dette utrolig! Vi har kommet tilbake!
1: Sammen.
3: Kan Norge vinne VM?
1: Sammen for Norge.
4: Dette følger starten på noe stort.
5: Jeg drømmer om et VM som alle i Norge føler at de kan delta litt i.
1: Fotball-VM på NRK.

0: Simple Minds 1985. Wow. Jeg lurer på om vi har en russegruppe på Facebook som heter Don't You Forget About Me, Russ 19.
1: Men der fintet du meg helt ut. Jeg trodde vi skulle få høre Splitter Pine nå, men så var det den vi fikk. Og, men det er vakkert da, og nydelig egentlig. Sterk låt, ja. Låt med tanke på at, at dere ikke skulle glemme hverandre, synes jeg var veldig fint.
2: Du rørte egentlig.
1: Men på Jessheim da, i 1990, så er det igjen, som du sier, Knut, som vi snakket om, det er, jeg vet ikke helt, men det er en låt som, som stakk seg fram helt umiddelbart. Og pussy nok, så var det da også Eurodansen, som, som regjerte, så vidt jeg husker, Jessheim-russen i 1990. Vi bare hører på den her, vi.

0: Dagen før dagen med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen-Werring på NRK P1.
1: Det mye som skal bli klart til 17. mai.
2: Ja, vi tar pulsen på Norge dagen før dagen.
1: 4 timer med forberedelser og masse hyggelige folk.
2: Dagen før dagen, 16. mai fra klokka 14.
1: Det var sur, ass.

Og mens Celine Dion rocka 90-tallet, så var det Avril Lavigne som var den største fra Kanada da vi bikka inn i dette årtusen. Ny ungdomstid var i alle fall meget lydlagt av den låta her. Og av dine kanadiene på generell bas, jeg ønsker meg faktisk sånn, helt på ekte, så ønsker jeg meg debutalbumet til Avril Lavigne på vinyl til min 40-årsdag, så er det sagt. Jeg var sånn på ordentlig. Ja, den er nydelig. Okay, so you're a rocket scientist.

Han er getting old, men hvem er han? Hvem er dette der det lurer på i vekas svinlotteri? Vet du det? Sender du svaret til meg i appen NRK Radio. Ta med fullt navn, adresse og telefonnummer for å kunne vinne deilig, deilig bacon. Jeg ønsker alle som deltek masse lykke til i mitt svinlotteri denne veka. Jeg har altså bøkt etter navnet på den artisten du hørte dette klipp av.

0: Bedemann, altså, det her er ungdomstid for meg. Nelly, Ride With Me på NRK P1. Og nå, det var min sånn skråt for dagen. Nå skal du få lov til å velge din.
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.
0: Ok, for deg som er helt ny lytter, så er konseptet veldig enkelt. Nå har jeg et par hål i min kjøreplan der jeg kan stappe inn låta som passer utmerket å spille en fredag 15. mai rett over 12. Og det spørsmålet jeg stiller til deg, du er: hvilken låt i hele verden har du mest lyst til å høre sammen med alle vi andre som er her på NRK P1 akkurat nå? Akkurat nå. Send den til meg i appen NRK Radio. Husk å ta med navnet ditt, for jeg spiller ikke ønskelåta fra anonyme innsendere. Utover det har jeg ingen krav, det er bare å kjøre på. NRK Radio, finn fredag med Ronny. Trykk der og står send melding til fredag med Ronny. Og så bare mate inn en låt du vil ha akkurat nå. Send den til meg i det 30 sekund fra nå. Også til deg som synes 30 sekunder er litt lite, jeg plukket jo litt fra alt som har kommet inn, men den første låten liker jeg å ta i det jeg refresher, så det heter på godt norsk, min skjerm. Om noen få sekunder her, skal vi se. Der, da er systemet oppågått på her hos meg. Så nå lar jeg bare strømme inn her, og så stopper jeg, og så velger jeg en tilfellig. Det synes jeg alltid er gøy. Nerve, direkte, levende, i øyeblikket, let's go! Ok, nå kjører vi! Ok, fryser skjermen der. Skal vi se hva som kom øverst på skjermen der. Sondre Justad står der! Sondre Justad med Slave. Geir i Bodø. Geir i Bodø vil høre Sondre Justad. Den meningen kom for bare et par sekunder siden. Men Slave, den kjenner jeg ikke til. Synes du vittelig? Kristian, min produsent, leiter. Jeg mistenker... Slave, kan det være... At vi har rett og slett en ordbokfeil. Jeg tror ikke, jeg kommer ikke ihåg, som det sier, at det finnes en Sondre Justad låt som heter Slave. Det tror jeg ikke. Ok, hva kan det være? Nei, hva kan det være Geir har meint? Skal vi se, har han lagt med nummeret sitt, så kan jeg ringe han. Han har lagt med nummeret, da ringer Geir, skal vi se. Sånn, dette må jeg jo finne ut av med en gang. Skal vi se, Geir, nå ringer jeg deg, så ta telefonen når jeg ringer, skal vi se. Altså, kopier nummeret til Geir, og så bare mater vi inn her, sånn. Kan hende, Geir er en fyr som mister telefonen, men det er lov å prøve. Det er lov å prøve. Skal vi se. Må jo løse mysteriet. Den finnes! Den finnes! Kristian har funnet. Ja, men da... Geir tar telefonen. Da legger jeg på da, sier Geir ikke telefonen. Men da har vi funnet den. Den finnes, den finnes. Og Kristian, min produsent, har bestilt den. Ja, skal vi gi deg 30 sekunder før den dukker opp i systemet? Jeg synes det. Vi kan høre på min deilige bakgrunnsmusikk. Skal jeg plukke to låter til? Kanskje tre? Vi har jo endt opp med å spille fire på rad de siste vekene. Jeg tenker at i dag, det er 15. mai, det er intet unntak. Så hvis du synes du var for sent ute nå, ikke bekymre, bare fyre av. Herregud. Systemet er åpent. Det er bare å plotte inn. Så plukker vi en 2-3 til. Men nå... For Geir Bodø, vi fant den til slutt. Her er Sondre Justad og Slave. Let's go på NRK P1.
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.

Fra det ferske albumet til Tobias Sten fra i dag. Andreas på 7 år ville høre Tilgi meg og fikk den i radioen. Og så tar vi med oss en ønskelåt til, og det synes jeg. Toril har sin melding og skriver at hun sitter på hytta i Høydalsmo i snødriv og broderer på bunad til 2027. Det tar litt tid. Kan du spille Yes Man med Bjørn Johan Muri? Det er jo Eurovision-helg, så hvorfor ikke? Elsker den her, jeg. Elsker den her. Til deg som syr bunad i snødrivet.

0: Westlife og Uptown Girl på NRK P1, deres cover. Det var vel Billy Joel som hadde originalen, var ikke det? Han har jo allerede spilt før i dag, så det var fint å få avvekslet litt med litt Westlife. Hallo Andrea.
1: Hei.
0: Hei, hvordan står det til med deg denne fredagen?
1: Du, jeg må si privilegiert, jeg har det bra.
0: Du privilegiert, har det bra. Hva er det som gjør at du føler privilegiert akkurat i dag?
1: Nei, altså i dag våkna jeg på favoritthytta mi i Gloppen i Nordfjord. Og fuglene kvitter av sola og skjein, så det jo en knallstart på helga.
0: Det blir vel ikke bedre nesten. Og hva planen for helga?
1: Nå blir jeg på hytta til i morgen, og så skal jeg hjem til Ålesund og ha litt venner på pizza og popcorn og Eurovision. Og så blir det jo inn til byen og se på toget og spise brunch med venner på 17. mai.
0: Åh, men det jo en kjempehelg.
1: Ja, det helt prima.
0: Altså bare kombinasjonen, altså da hytte, Eurovisionfest og 17. mai-feiring og brunch, det tenker jeg, det, jeg synes den høres ultimat ut.
1: Det var privilegiert, som jeg sa.
0: Ja, det privilegiert, som du sa. Og så deilig å hytte i Gloppen også. Men du, jeg må bare spørre, da, skal vi ta, i og med at du da inviterer på pizza, popcorn og Eurovision, så kanskje du har en formening om hvem som vinner Eurovision i år, 2026?
1: Åh, det hadde jo vært grisefett med Norge, men det skal vel noe til, sånn som vi så stemme. Ja, nei, jeg tør ikke. Jeg må si Norge, da.
0: Si Norge. Men altså, jeg tenker sånn, hvorfor ikke? Han er nest sist, det er bra. Og han har et bra show, Jonas Love, og nå har han fått akupunktør mot dårlig stemme også, så dette her er jo... Hvorfor ikke? Men vet du, jeg må bare si, Andrea, mens du er her, jeg så jo den danske i går. Har du fått med deg den?
1: Ja.
0: Ja, jeg synes den var ganske bra.
1: Ja, enig. Ja.
0: Det, altså, for et trøkk, liksom, og på dansk, og ja. Han er jo åpenbart nok operasanger eller et eller annet.
1: Ja, og så må vi jo ha en vinner som har litt energi. Jeg er litt ferdig med sånn balladevinner, da.
0: Ja, vet du, litt enig. Det må være et trøkk i år. La oss få det på. Det blir spennende å se i morgen. Du spår Norge, det er bra. Det synes jeg er optimistisk og fint. Men du har jo også svart med et svinlotteri, Andrea. For jeg har jo badet i kanadiske artister, og jeg forstår det slik at du er ikke helt utkjent med fenomenet i Kanada, du?
1: Jeg er ikke det. Jeg er kanadisk statsborger.
0: Du er det. Hva er anledningen for det, da?
1: Altså, jeg var født i Montreal i Kanada, og så bodde jeg der når jeg var baby. Og da er jeg en automatisk kanadisk statsborger, så jeg driver faktisk for tiden og jobber med å fikse meg pass også, sånn at jeg får det på plass.
0: Men har du vært mye i Kanada i oppveksten og sånt da?
1: Jeg var der til jeg var, bodde der til jeg var to, og så har jeg bare vært tilbake en gang siden det. Så det er definitivt på liste at jeg må tilbringe mer tid.
0: Ja, og det er jo et enormt land, og skulle jeg si, og jeg er så kjent med også.
1: Ja, virkelig.
0: Men hva er det som, men er det sånn å forstå, hva, altså har du foreldre som er kanadiske, eller bare var
1: det ikke? Nei, jeg hadde en far som jobbet 10 år i utlandet, og da var vi, eller var det blant annet 4 år i Kanada. Så da ble jeg født mens jeg bodde der. Og så flyttet vi tilbake, eller flyttet vi mot Europa igjen da etter det.
0: Ah, så du bare klarte, du innervervet deg aldri så litt ekstra statsborgerskap på...
1: Jeg gjorde det.
0: Det er ikke dum. Ok, nei, men så kult. Så du er kanadisk statsborger, og spørsmålet, klarte du å finne ut av hvem denne gamle kanadiske legenden var?
1: Ja, jeg gjorde jo det. Jeg hørte det, at det var Neil Young.
0: Og det er helt riktig, selvfølgelig. Og det betyr jo at du er vinneren av mitt svinlotteri denne veka her, og...
1: Ja da.
0: Ja da, og da er spørsmålet, vil du ha bacon?
1: Ja, det må jo, jeg tror det er bringing home the bacon som er viktig til
0: siden av meg. Bringing home the bacon, ja. Det er veldig bra, Andrea. Da skal jeg sørge for at bacon kommer seg til Ålesund, ikke til 17. mai, men rett etterpå. Det blir fint det.
1: Ok.
0: Takk for praten, nytt liv på hytta, og god helg via det.
1: Takk, det samme.
0: Og så synes jeg jo det er på sin plass da. Vi må høre hele. Vi liksom chitler det litt med bitte, litt Neil Young i sted. Sånn kan vi kjøre. Vi må ha hele Heart of Gold, og den får du nå på NRK P1. Og så skal Andrea få bacon.

0: Ingen som vet sang Inge Bremnes. Det jo faktisk det alternativet som du tilhører i denne avstemningen, at når vi spør, pynter du deg med bunad eller kofte på 17. mai, så det færre som sier jeg skulle ønske, men har ikke disse tingene. Men det jo noen der ute som har et luksusproblem på 17. mai.
1: Ja, det det. Fordi vi har nemlig fått en melding her fra hos Solbjørg, og hun skriver at hun pynter seg med bunad. I år blir det blå nordlandsbunad. Men det slett ikke hvert år hos Solbjørg går med nordlandsbunad, for hun så heldig å ha to stykker. Hun har også en Gudbrandsdalsbunad etter sin mor, og ønsker samtidig en flott 17. mai.
0: Ja, vi får ønske deg også en flott 17. mai i en nydelig nordlandsbunad. Ja. Jeg husker det var en sånn snakkes at den var så fin, den blå bunaden.
1: Ja, så det visst nok den bunaden de syr mest av i husfliden her i Tromsø.
0: Ikke sant?
1: Det lærte jeg i dag.

0: Ja, det är en romantisk, lidenskaplig gitarrsolo ut här med Bryan Adams. Everything I do it for you.
1: Är det sant, Christer?
0: Ja, det är sant.
1: Det är gott att höra.
0: Och vi har rundat av en avstämning så vi inte helt har sagt vad inte med. Vi spurte om folk skulle pynta sig med bunad på 17 maj. Vad blev resultatet?
1: Ja, de av dere som ska pynta sig med bunad eller kofta på 17 maj utgör 40% av dere. Det är alltså det som avgår med seieren i dag, och det är också 24% av dere skulle önska de hade, men har inte. Och så är det också någon av dere där, 36%, som foretrekker noe helt annet. Alle sammen blir et nydelig skue, det er helt sikker på, uansett.
0: Det tror jeg også utvilsomt. Og du har fordypet deg litt i de her bunadene og festdraktene. Det første vi skal få høre mer om fra da du var på husfliten, det er Troms-bunaden.
1: Ja, for der var det mange flotte bunader å se i dag. Nå skal du få bli litt klokere på Troms-bunaden.
2: Du, jeg står med Troms-bunaden. Ja, som er, den kom jo på 70-tallet en gang. Den er 50 år. I år,
1: oi,
2: faktisk.
1: Den.
2: Ja. Så den kom jo da i 76. Og det er jo en kjempeflott bunad som har røtter i den jeg håper å si, tradisjonen som vi har her i Troms, med den toskaftvevde stakken, hvor de fant en vevprøve på museumet, hvor de har på en måte rekonstruert den opp. Og så har de tatt utgangspunkt i, i en jakke som ligger på Tromsø museum for å lage vestesnittene.
1: Så de her mønstrene er mye eldre enn de 50 årene vi har sydd denne drakten?
2: Det er den, absolutt. Den jakken, jeg klarer ikke å huske hvor nortig den jakken var levert inn. De har vel ikke helt tidsfestet den, men den er veldig mye eldre. De hentet det jo gjerne fra sånn 1800-1900-tallet, altså litt sånn innimellom der, når de hentet bunadsinspirasjonen.
1: Og Troms-bunaden, er det den dere syr nest mest av her?
2: Det er nest mest Troms. Det er Nordland. Nordland kom først i landsdelen vår. Det var den første som kom til Nord-Norge. Så veldig mange familier har tradisjon med nordlandsbunad, både i Nordland, Troms og Finnmark. Så den er størst, men så er Troms på en god nummer to. Og vi synes jo den er ekstra stas å få lov å sy den da.
1: Og du har jo på deg rød vest, men den finnes også i gull.
2: Ja, du har
1: mest populær.
2: Det er aller mest røde vester som går, men du har i tre forskjellige røde farger.
1: Oh, ja.
2: Det er rød med gyllen, og så har du rød med rød, og så har du en mørk rød med gyllen. Og så har du da den som er gyllen, da, eller gul.
1: Og, hva du har da av de tre røde?
2: Jeg har den mest vanlige, som er den som er rød med gyllen.
1: Ok, da lærte jeg noe nytt. Tre nyanser av rødt.
0: Og i tillegg til bunaden så blir du også klok på et par festdrakter.
1: Ja, den neste festdrakten tror jeg vil glede ditt hjerte, Senja store sønn. Her kommer litt info om Senja festdrakt.
2: Det er Senja festdrakt du ser der.
1: Mm-hmm. I hvilke farger?
2: Du, den har tre forskjellige vestefargevalg. Du har den rød, og du har den grønn, og så har du den også i brun, sånn som stakken er i. Og der ser du jo både myrull og moltebær og flotte Elise som er bunadsvirker her hos oss.
1: For en fantastisk bunad. Er du fra Senja?
3: Ja.
1: Hvor fra Senja?
3: Jeg er fra Silsand.
1: Hvor lenge har du hatt denne bunaden?
3: Det er jobbbunaden min, så det er ikke min, ja.
1: Men er det den du blir å gå for hvis du skal ha din egen en dag?
3: Jeg har kjøpt den, den er bare flatpakka, for den er ikke satt sammen enda.
1: Snart.
3: Snart.
1: Men så har du en veldig flott hatt. Hvordan detaljer er de der?
3: Det er jo samme broderi som det er på resten av bunaden, bare at det er forminsket da. Så det er jo mye rull og moltebær og noe grønt.
1: Forbinder du molta med Senja?
3: Jeg er ikke så skogskjent, kan man si. Jeg liker ikke å gå i skogen.
1: Men da har du jo noe, et spor fra himmelen i Sølja di.
3: Ja, det tenner. Det tenner.
1: Og hvorfor er den med i Senja-drakta?
3: Nei, det er jo mest på Finnsnes de har tenner. Så jeg er litt usikker på hvorfor de ikke gikk for måse.
1: Ser du mest tenner eller måse når du er på Silsand?
0: Ja, det er kanskje mest måse. Jeg ser begge deler faktisk. Jo, rett at med fjæra. Men fra Senja så skal vi til Nord-Norge.
1: Ja, nå skal vi bli kjent med Nord-Norges festdrakt. Du har jo en utrolig flott bunad på deg. Jeg klarer ikke å kjenne den igjen. Hva er det du har på deg?
4: Det er Nord-Norges festdrakt. Så selve drakten er svart, og så kan du velge alt av tilbehør selv. Så jeg har gått for rosestrømpebukser, masse silkesjal, og sølje med litt rosa detaljer på.
1: Du har jo en veldig flott ensfarget rosa skjorte, og så har du også et hårband, og det her silkesjalet du har i livet. Kan du fortelle litt om hvordan du har dandert den?
4: Så det ene har jeg bare hengt over forklet, og så har jeg brettet et sånn, jeg bruker det som belte. Så får man brukt litt flere silkesjal.
1: Nettopp. Ja, har du funnet dem her i butikken da, eller har du funnet liksom andre plasser?
4: Jeg har kjøpt ett og ett i butikken her, for vi får jo inn så mye fint. Og så varierer det jo fra år til år hva vi får inn. Så de siste årene så har jeg kjøpt meg minst ett sjal hvert år.
1: Så artig. Og du har jo altså gått for den sånn rosa variant. Men jeg så en som hadde gått for noe annet her.
4: Ja, det en som har gått for grønn skjorta med mønster på. Hun har også to silkesjal på seg. Så det mye man kan gjøre.
0: Ja, vi hørte ja, ansatte på Husfliden i Tromsø. Klokka er nærmest fire, og frem til du får nyheten så slår vi følge med Kløver. Dette er låta Bit av meg.

0: Ja, hvis du var oppe og veiva med hendene, Ingrid, da du hørte Chappelle Roan, så jeg oppe med hendene og veive og synge med. Jeg hører Garth Brooks med Friends in Low Places. Det altså en...
1: Ja, i siste 10 minutter så fikk vi altså full klapp på hver våres låt.
0: Ja, det gjorde vi. Det var en låt som traff en senjaværing som med... Vi har en avstemning gående i appen NRK Radio. Vi jo igjen inne i litt sånn 17. mai. Fokus, hvis jeg straks hører om planene i Troms, vi var nettopp oppe i Finnmark, men i appen på radio så har vi altså spurt deg som lytter på, hvem tror du vinner slaget om Nord-Norge i morgen? Og det er nesten helt dødt løp mellom Thiel og Bodø-Glimt, det er et fåtal som tror på uavgjort, men foreløpig så leder Thiel bare med et par stemmer, det er mange som har stemt, men det er altså bare 2 stemmer som skiller, så hvis du har lyst til å gi din stemme der, så kan du gå inn i appen NRK radio og gjøre det. Så har vi sagt det, Ingrid, du spådde.
1: Ja, jeg ville jo hjelpe min kjære nabo på Romsø Arena, og så kjørte jeg ut den. Jeg kjørte ut det Vågale 3-2.
0: Ja, og det synes jeg ikke er så dumt.
1: Tenk hvis jeg får rett. Det er i så fall mitt livs første riktige.
0: Jeg tror også at Thiel kommer til å vinne. De har plantet flagget på Aspmyra før. Straks så skal vi flytte oss til Indre Troms, eller vi skal høre om ting fra Indre Troms før vi får våres 17. mai-reporter inn i studio. Vi

er så bra at det. Dette var Roger Rockers med slakt. Den kunne vi hørt hver dag den. Her kommer Victoria Nadine med Real to Be. It's good.

Det var selveste Hanne Bol med Starting All Over Again. Nå skal jeg spille en låt som jeg har gledet meg I hele kveld til å spille. Denne helt oppe på toppen der av den, på den offisielle lista over verdens beste sanger noensinne. På min liste I hvert fall da. Nå kommer den. Skru opp lyden da.

0: som ingen andre vil ha en vær selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut til loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kukka, flakk.
1: Som skal roe ned gitartempoet litt med en nydelig låt opprinnelig fra 1939 og filmen Wizard of Oz. I 1992 lagde Eva Cassidy sin versjon av klassikeren.

slo Ine Hoem fast. Nylig melodi, og teksten traff meg egentlig midt I magen den 15. mai, den. Jeg har jo snakket om 17. mai-musikanter, og her har du en av de aller fremste musikerne vi har. Tekst kan han også. Stein Torleif Bjella, som har styrka seg med en amerikansk gitarrist. Her hører du resultatet.

jeg tror, jeg fell, ja, det sang Tausa, for det var det Admiral P som sang kalle navn. Fikk begge her I nattradion. Ja, søstra Till kunne jo lett blitt tilnavnet til artisten som har bursdag I dag, men denne damen har vist at hun står solid på egne musikalske bein. Mange store slagere har det blitt, og en stor skandale. Og I dag kan damen feire 60 år. Ja, hvem det? Det får du høre straks.

Bursdagsbarnet Pierce Brosnan sang ABBA sammen med Meryl Streep. Og har du enda ikke sett Mamma Mia-filmen? Vel, så bør du det.

sang. Marte Wang helt til slutt I den norske trippelen. Ruben og Miriam Bryant før det. Der du brente vår bro, sang de, ja da. Og Jan Eggum sang om kompiser før det.